ေအန္တာဝိယဝဟိတုံမိတိတပါမုံတစ္ဆေလောမဂ္ဂုဏမချီတပါမုံတစ္ဆေလောမချန္တာတုတပါမုံတစ္ဆေလောမဂ္ဂုဏမချီ